Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torokie, na msomaji wako ni mimi Ridhaa Korongo. Tuanze na taarifa inayosema kuwa Wizara ya Mambo ya Nje ya Torokie imesema kuwa itaendelea kutetea maslahi ya Jamhuri ya Kituruki ya Cyprus ya Kaskazini, yani TRNC, na kuunga mkono haki ya Waturuki wa Cyprus ya usawa wa mamlaka wa kujitawala pamoja na hadhi sawa ya kimataifa. Katika ujumbe wa kuadhimisha miaka 52 tangu operesheni ya amani ya Cyprus, wizara hiyo ilisema kuwa operesheni hiyo ilifanyika mwaka 1974 kwa mujibu wa mkataba wa dhamana wa mwaka 1960 na kwamba ilihakikisha usalama wa maisha na uwepo wa Waturuki wa Cyprus katika kisiwa hicho. Kwa mujibu wa wizara hiyo, Waturuki wa Cyprus waendelea kuishi kwa amani na usalama chini ya Jamhuri ya Kituruki ya Cyprus ya Kaskazini. Aidha, Ankara ilisisitiza kuwa itaendelea kutetea maslahi ya TRNC na kuchukua hatua za kuhakikisha haki ya Waturuki wa Cyprus ya usawa wa mamlaka ya kujitawala na hadhi sawa ya kimataifa inatambuliwa. Wizara hiyo pia ilitoa heshima kwa wanajeshi wa Turukie na wapiganaji wa Kituruki wa Cyprus waliopoteza maisha katika operesheni hiyo pamoja na kuwashukuru maveterani kwa mchango wao. Na taarifa nyingine kutoka Turukie inasema kuwa waziri wa mambo ya nje wa Turukie Hakan Fidan ametoa wito wa kufufuliwa kwa makubaliano ya maelewano yaliyokuwa yameandaliwa kati ya Marekani na Iran, akisisitiza kuwa njia ya diplomasia ndio suluhisho la kudumu kwa mgogoro huo. Akizungumza na televisheni ya Qatar akiwa ziarani huko Doha, Fidan amesema kuwa Qatar inaendelea kutumia njia zote za kidiplomasia kutafuta suluhisho, huku Turukie ikiratibu kwa karibu juhudi zake na nchi hiyo. Alionya kuwa mvutano kati ya Marekani na Iran umeathiri uchumi wa eneo hilo na kuongeza hatari ya kuenea kwa mzozo, hali inaweza kudhoofisha amani na utulivu wa kikanda. Fidan alisema kupatanishwa Pakistan, mchango wa Qatar na ungaji mkono wa Turukie, hati ya makubaliano wa maelewano ilikuwa tayari imeandaliwa, lakini pande zote ziliondoka katika hatua hiyo. Alisisitiza kuwa ni muhimu kurejea kwenye mazungumzo haraka iwezekanavyo. Aidha alisema kuwa

Tenga ndege za Marekani nchini Jordan na laonya kuwa mlango bahari wa Hormuz bado si salama. IRGC imesema kuwa ililenga ndege za Marekani katika uwanja wa ndege wa Aqaba nchini Jordan wakati wa mashambulizi makubwa ya makombora ya balistiki. Kwa mujibu wa IRGC, makombora ya balistiki yalilenga ndege za usafiri za Marekani aina ya C-17 na ndege za upelelezi aina ya P-8 katika uwanja wa ndege wa Aqaba, ikidai kuwa baadhi ya ndege hizo ziliharibiwa vibaya. Katika taarifa iliyorushwa na shirika la utangazaji la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, IRGC pia ilidai kuwa hangari takribani 20 zilizokuwa zinatumiwa kuhifadhi vifaa na vikosi vya Marekani ziliharibiwa. Na taarifa nyingine ni kutokea nchini Marekani ambayo inasema kuwa Trump ahidi mashambulizi zaidi huku Marekani ikishambulia Iran kwa usiku wa 9 mfululizo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa mashambulizi ya hivi karibuni dhidi ya Iran yanafanywa kwa heshima ya wanajeshi wa Marekani waliouawa katika siku za hivi karibuni. Akizungumza na waandishi wa habari aliporejea Washington baada ya fainali ya kombe la dunia, Trump alisema kuwa Marekani itashambulia tena Iran usiku huo kwa heshima ya wanajeshi hao. Aliongeza kuwa vikosi vya Marekani vimetoa pigo kubwa sana dhidi ya Iran usiku huo. Wakati huo huo, kamandi kuu ya jeshi ya Marekani, yani CENTCOM, ilitangaza Jumapili kuwa ilianzisha wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Iran kuanzia saa 1 usiku kwa saa za mashariki mwa Marekani, na hivyo kuashiria usiku wa 9 mfululizo operesheni za kijeshi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Misri imeeleza nia ya kuwekeza katika urejeshaji wa ardhi kwa ajili ya kilimo nchini Tanzania, kuanzisha maeneo ya kimkakati ya usafirishaji wa bidhaa na kuimarisha ushirikiano kuhusu matumizi ya maji katika nchi za bonde la mto Nile. Kauli hiyo ilitolewa na Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan baada ya mazungumzo yao jijini Dar es Salaam. Rais Samia aliusifu mradi wa umeme wa maji wa Julius Nyerere, huku Rais Sisi akisema kuwa mradi huo unaonyesha mafanikio ya ushirikiano kati ya nchi hizo mbili katika kukuza maendeleo. Viongozi hao pia walishuhudiwa kusainiwa kwa makubaliano ya ushirikiano katika sekta za usafiri, umeme na nishati jadidifu. Rais Sisi alisema kuwa Misri iko tayari kushiriki katika upanuzi wa bandari ya Dar es Salaam, kuanzisha njia ya usafiri wa baharini kati ya bandari ya Safaga na Dar es Salaam, pamoja na kuendeleza korido usafirishaji inaunganisha Cairo na Dar es Salaam kupitia miradi ya pamoja ya maendeleo. Akizungumzia bonde la mto Nile, Sisi alisema kuwa anatarajia Tanzania kuendelea kuchangia katika kuimarisha maelewano na ushirikiano kati ya nchi zinazolizunguka. Baada ya mazungumzo hayo, viongozi hao walihudhuria kongamano la wafanyabiashara wa Misri na Tanzania. Sisi alisema kuwa pande hizo mbili zimekubaliana kuendeleza miradi ya pamoja katika kilimo, mifugo, maendeleo ya bandari, reli, usafiri wa baharini, barabara na miundombinu ili kuongeza biashara na uwekezaji kati ya nchi hizo mbili. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi, yani ECOWAS, zimetia saini makubaliano ya kiserikali kuunga mkono ujenzi wa bomba la gesi la Atlantiki litakalounganisha Nigeria na Morocco. Kwa mujibu wa taarifa ya pamoja ya shirika la taifa la mafuta la Nigeria na ofisi ya taifa hidrokaboni na madini ya Morocco, bomba hilo litasafirisha hadi mita za ujazo bilioni 30 za gesi asilia kwa mwaka kutoka Nigeria kupitia nchi 13 za Afrika Magharibi hadi Morocco. Takribani nusu ya gesi hiyo itapelekwa Morocco na baadaye Ulaya kupitia bomba la gesi lililopo kati ya Morocco na Hispania. Mradi huo ulioanzishwa kwa makubaliano kati ya viongozi wa Nigeria na Morocco takribani miaka 10 iliyopita utakuwa na urefu wa kilomita 6,900 na unakadiriwa kugharimu dola za Kimarekani bilioni 25.
Kwa mujibu wa taarifa hiyo, hatua ya upembuzi yakinifu na usanifu wa awali wa kihandisi

tayari zimekamilika. Mradi huo unalenga kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi katika Afrika Magharibi, kuongeza uzalishaji wa umeme, kuchochea maendeleo ya viwanda na sekta ya madini, pamoja na kuifanya Morocco kwa kitovu cha usafirishaji wa nishati kati ya Afrika na Ulaya. Hatua inayofuata ni kusainiwa kwa makubaliano kati ya Morocco na Mauritania. Na taarifa nyingine inasema kuwa walowezi haramu wa Israeli wawaua Palestina wawili katika shambulizi kwenye kijiji cha ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Wapalestina wawili wameuawa na mwingine kujeruhiwa baada ya walowezi haramu wa Israeli kufyatua risasi wakati wa shambulizi lililofanyika usiku wa Jumapili katika kijiji cha Deir Jarir karibu na Ramala katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Wizara ya Afya Palestina imewatambua waliouawa kwa ni Auda Abdul Rahim Auda Farakna mwenye umri wa miaka 53 na Ahmed Adel Rashid Abu Mugh mwenye umri wa miaka 26, ikisema kuwa waliuawa kwa kupigwa risasi na vikosi vya Israeli. Jeshi la Israeli na walowezi haramu wameongeza mashambulizi yao katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu tangu kuanza kwa mauaji ya kimbari huko Gaza mwezi Oktoba 2023. Kwa mujibu wa takwimu rasmi za Palestina, mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya Wapalestina wasiopungua 1181 na kujeruhi zaidi ya watu 13,000 na kuwakamata karibu watu 24,000. Natumalizie na taarifa inayosema kuwa kivuko cha Kavu kilichokuwa kimebeba abiria 116 kimezama katika pwani ya Guyana, Amerika Kusini, huku watu 67 wakiwemo watoto 15 wakiokolewa hadi sasa kwa mujibu wa mamlaka za nchi hiyo. Kivuko hicho kiitwacho MV Barima kiliondoka Jumamosi alasiri kutoka mji mkuu wa Georgetown kuelekea Port Kaituma kikiwa na jumla ya watu 133 ndani yake, wakiwemo abiria na wafanyakazi. Port Kaituma iko ndani ya eneo lenye utajiri wa mafuta na kivuko hicho husafiri kando ya pwani ya bahari Atlantiki kabla kuingia katika mto unaoelekea katika eneo hilo la msitu. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.

Katika kipindi chote cha utawala wa Uingereza, Cyprus iliendelea kuwa na muundo wa jamii mbili na dini mbili. Kuanzia mwaka 1931, Wagiriki wa Cyprus waliokuwa wakipigania uhuru kutoka kwa Waingereza walianza pia kutaka kuunganisha kisiwa hicho na Ugiriki. Turkiye ikiwa na haki za udhamini katika kisiwa hicho kwa mujibu wa makubaliano ya kimataifa ilianza operesheni ya amani ya Cyprus na mwaka 1974 ili kuzuia mashambulizi dhidi ya Waturuki wa Cyprus. Takribani nusu ya kisiwa hicho ilikombolewa na jeshi la Turkiye na tangu wakati huo amani imedumu katika eneo hilo. Hadi leo, juhudi za kuunganisha tena pande mbili za kisiwa hicho chenye jamii mbili zinaendelea. Tunaendelea kusimama pamoja na Waturuki wa Cyprus ambao usalama na uwepo wao ulilindwa kupitia operesheni ya amani ya Cyprus.

Hujambo mpenzi msikilizaji na karibu katika kipindi chetu cha Kwa Sababu. Katika kipindi chetu cha leo, tutazungumzia kuhusu dhana ya biomimicry ambayo inalenga kuendeleza uvumbuzi endelevu na ufanisi kwa kuiga michakato ya asili na viumbe. Tunaanza kipindi chetu kwa kusema kwamba baadhi ya teknolojia huiga asili.

Biomimicry ni dhana inayoundwa kwa kuchanganya maneno ya kale ya Kigiriki, neno bios lenye maana ya kuishi ama maisha, na mimesis yenye maana ya kuiga. Maana yake ni kuchunguza miundo, mifumo na taratibu katika asili na kuziiga katika nyanja za uhandisi, usanifu na teknolojia. Wabunifu wa viwanda na waendelezaji wa teknolojia wanageukia zaidi na zaidi kuelekea kwenye asili na kuiga mifumo ya kikaboni katika bidhaa ambazo zitafanya maisha ya binadamu kuwa rahisi. Kusudi la hii ni kukuza teknolojia bora zaidi, endelevu na za ubunifu kwa kuiga sifa za kimuundo za viumbe hai.

paneli za jua ni moja ya matumizi ya biomimikri yanayojulikana zaidi. Mimea hutumia nishati ya jua kwa ufanisi kupitia photosynthesis. Paneli za jua zilizoongozwa na mchakato huu zinalenga kubadilisha mwanga wa jua kuwa nishati ya umeme kwa ufanisi zaidi. Paneli hizi zilizotengenezwa kwa kuchambua muundo wa uso na utaratibu wa badilishaji wa nishati ya majani zimeundwa ili kuongeza ufanisi wa nishati. Nyuzi ambazo hutumika katika nyanja nyingi tofauti kama vile dawa, ujenzi na nguo pia ni zao la biomimikri. Nyuzi za synthetic zilizoongozwa na hariri ya buibui zina nguvu zaidi kuliko chuma na wakati huo huo ni nyepesi zaidi. Utando wa buibui ni wa kudumu sana na unanyumbulika. Muundo huu wa asili unahamasisha wanadamu kukuza nyenzo za utendaji wa juu na nyepesi.

Mfano mwingine wa bidhaa iliyochochewa na asili ni treni ya mwendo kasi ya Shinkansen huko Japan. Wahandisi walitengeneza treni hiyo kwa kuzingatia mwendo wa samaki aina ya tube gurnard akiwa kwenye maji. Kichwa cha samaki huyo hupunguza upinzani wa maji na kuhakikisha harakati za kimya kimya na za haraka. Muundo huu ulitumika kwenye muundo wa aerodynamic wa treni hiyo ili kuongeza kasi na kupunguza kelele. Lakini kingine ni vichuguu vya mchwa huko barani Afrika. Vichuguu hivyo hutoa kielelezo cha ufanisi wa hali ya juu wa nishati ya chini katika kupasha joto na kupooza majengo. Vichuguu vilivyojengwa na mchwa huunda hali ya hewa ndogo isiyotegemea hali joto ya nje kwa kudumisha hali joto ya ndani. Kama inavyoonekana katika mifano mingi kama hiyo, teknolojia zilizotengenezwa kupitia biomimikri huweka mfano mzuri wa kuongeza ufanisi wa nishati, kupunguza upotevu na kujenga ulimwengu endelevu zaidi.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.